pound, da da da da, compound, da da da da, compound, da da da da, compound, pa pa, break up, pound, da da da, break up, pound, da da da da, compound, da da da da, compound, pa pa pa, break up, pound, da da da, compound, da da da da.